0: がな、どんな時間を経たからあの漫画が出てきたのかみたいなことはやっぱり埋めていかないといけないなと思ったんですね。実写にする上ではそこのプロセスを積み重ねていくっていうことと同時に、子供の時に書いていたペンの音とプロになっていった時に彼らが出すペンの音っていうものの変化っていうものをちゃんと、見た方にも分かるように描きたいなというふうに考えました。
1: 史蒂如和导演就说，他认为今次的改编最重要的新增元素就是声音的处理。例如在原著里面，你会见到他们一起创作很多漫画，但都是以封面的形式呈现。所以导演就很想知道他们究竟看过什么，经历过什么，才会构思出在故事里面蝉人或者 Shark Kick 这些漫画的，是什么塑造到这些创意出来呢？所以导演就觉得有需要填补故事里面的留白，交代他们怎样一起度过那段时光，以及他们从哪一度获得灵感。同时他也希望清楚地呈现下笔的时候或漫画的时候那种声音转变，也都留意他们由小朋友到青少年到成人，他们的不足你会留意他们的声音是有不同的。小的时候带着犹疑，但当他们长大成为专业漫画家之后，你会听到他们不足的声音是几咁有自信而肯定的。所以导演是希望精致地描写这种声音上面的演变，让观众也都清楚感受到。另外导演电影里面有两位主角，角色有童年有成年人阶段，其实是由四位演员饰演的。他们的身体语言就很鲜明，长镜头远镜我都看得出哪是京本哪是藤野。那你怎样做到这种连贯性的呢？选角和塑造角色你又用了什么方法？
0: 実際身長は10センチぐらい伸びてんだよね。うまくわからないのは知ってますけど、やっぱあの年齢の子供は1年経つとどんどん大きくなりますね。お芝居に関して言うとね、藤野を演じた七瀬さんに関して言うと、いい意味で全く変わらなかった。最初から最後まで、台本渡してないっていうのはあるんですけど、その場その場で僕がセリフを渡して演じてもらうっていう時にすごくこう瞬間的な瞬発力が強いんで、その瞬間瞬間でその役を捕まえていくっていう、動体視力って言い方をしますけども、そういうものの優れたお芝居をされてました。スポーツのような感じですね。京本は最初から京本演じた岡田六花さんはオーディションの時からこの子は多分将来女優さんになるなというふうに思っていたので、台本を渡して役作りを一緒にやっていく。でお芝居の基本は耳だから、ちゃんと相手のセリフを聞きましょうっていうことだけ伝えたんですけども、それ以外はほとんど言うことがないぐらい不思議な、お芝居ではない身体的な動きをする、なんかコントロールがまだできてないみたいな、走り出す直前になぜか一歩下がっちゃうみたいなそういうのが撮っててすごく面白かったんですよね。
1: 导演就讲到咧，佢冇具体要求佢哋刻意模仿对方嘅，即系讲紧同一个角色两位演员啦。喺选角阶段，佢已经隐约觉得佢哋之间有某种重叠嘅地方，所以导演亦都让佢哋互相观看对方嘅表演。不过老实讲啦，佢都冇料到最后尾个效果会咁好嘅。咁当然呢个系导演你拣得好啊。而导演继续讲咧，佢哋透过化妆令到佢哋外形更为相似，包括面。上面的墨或者字的位置等等的细节。不过更重要的是两组演员各自所演绎的京本和藤野之间的关系。其实两个角色就好像一阴一阳，又好像投手又好像捕手，两个承担不同的作用。只要将这种互动的角色分工延续下去，就算童年成年两个阶段都能够自然连接起来。这个就是导演觉得最后效果这么理想的原因。十分认同，看完之后也觉得个效果很令人印象深刻。那你跟两位小演员合作期间有没有见到他们拍摄过程里面经历有成长呢？因为你都挺擅长跟小朋友合作的，例如小偷家族啦，从开拍第一日到结束了，他们有什么转变呢？
0: 実際身長は10センチぐらい伸びてんだよね。うまくわからないのは知ってますけど、やっぱあの年齢の子供は1年経つとどんどん大きくなってますね。お芝居に関して言うとね、藤野を演じた

0: 瀬さんに関して言うと、いい意味で全く変わらなかった、最初から最後まで、まあ、台本渡してないっていうのはあるんですけど、その場その場で僕がセリフを渡して演じてもらうっていう時にすごくこう、なんだろうな、瞬間的な瞬発力が強いんで、その瞬間瞬間でその役を捕まえていくっていう、まあ動体視力って言い方をしますけども、そういうものも優れたお芝居をされてました。スポーツのような感じですね。京本は最初から、京本演じた岡田六花さんはオーディションの時からこの子は多分将来女優さんになるなというふうに思っていたので、まあ、台本を渡して役作りを一緒にやっていく。で、お芝居の基本は耳だからちゃんと相手のセリフを聞きましょうっていうことだけ伝えたんですけども、それ以外はほとんど言うことがないぐらい不思議な、お芝居ではない身体的な動きをする、なんかコントロールがまだできてないみたいな、走り出す直前になぜか一歩下がっちゃうみたいなそういうのが撮っててすごく面白かったんですよね。
1: 导演就话喺拍摄结束之后咧，两个人好明显高咗好多，起码高咗十厘米。虽然佢哋尽量都唔让观众察觉啦，但呢个年纪嘅小朋友咧，一年之内的确成长得好快嘅。咁至于演技方面啦，饰演藤野嘅七濑咧，由开始到结束都非常之稳定嘅。嗱，咁讲好似冇乜进步啊嘅意思，但导演系赞赏嘅意思嚟嘅，即系话佢基本上冇乜改变。其中一个原因就系因为导演从来都冇将剧本交俾佢嘅，佢哋采用嘅方式咧系拍摄时候先至逐句逐句台词话俾佢听，希望带嚟一种即时嘅感觉、新鲜嘅感觉。咁所以呢位嘅七濑咧喺每一个当下捕捉自己嘅角色咧，就好似玩紧运动咁样。咁至于饰演京本嘅江田咧，喺试镜嘅时候，导演咧一见到佢就知道呢一个小朋友将来一定会成为演员啊！哇，真系有道灵光喺你条天灵盖度射出嚟，你自己知唔知嘅咧？大概系咁样。因此反而导演一早将剧本交咗俾江田，同佢一齐仔细研究塑造角色嘅。导演就同江田讲：演戏最重要咧，就用耳朵聆听，所以一定要好好聆听对手演员所讲嘅台词。除此之外，佢几乎冇俾太多嘅其他指示俾佢啦。咁而江田嘅动作啦，同埋身体感有一种好有趣嘅特质，唔系刻意演出嚟嘅，而系佢自己亦都未必能够控制嘅身体。睇反应，例如留意佢准备向前跑嗰阵咧，总会先退后一步先至跑噶噃。咁拍摄嘅时候，导演就捕捉到佢好多呢啲略带笨拙嘅小动作，几得意，亦都几符合个角色嘅。嗱，导演点解问你演员喺拍摄过程里边有冇成长呢？因为其实成长同你好多作品过往都好有关系。咁而今次呢个主题喺《默然回首》就更加明显啦。嗱，最后事之如和，导演你希望观众睇完套电影之后可以带走一个信息嘅，最重要你会觉得系咩呢？
0: まあ撮影の現場で、とにかく4人にはちゃんと漫画を描けるようになってくれて、まあ無茶なお願いをして4ヶ月ほど練習をしてもらったんですけども、描いてるいい音を出してくれ、プロが見た時に、あ、上手な子だなって思ってもらえる音を出してほしいってお願いをしたんですけども、何かに一生懸命向き合っている子供の背中というのはとても尊いなっていう、美しいなというのが現場で撮影していた大人たちの共通の感動で、そのことをこう祝福するように周りの大人が存在し、光が降り注ぎ、風が吹き、奇跡的な時間がたくさん撮れました。なんかそんな人間って美しいんだなっていう、そんなことが届けばいいなと思ってこの映画を作ってます。
1: 导演就话喺拍摄现场咧，佢要求四位演员都要真正学会画漫画，其实系相当之苛刻嘅要求嚟嘅。而佢哋亦都为咗呢套电影苦练四个月。导演就话俾佢哋听，落笔嘅时候一定要发出好听而有自信嘅声音。佢亦都希望专业漫画家睇呢一套《默然回首》都会觉得，呢几个女仔真系识画画噶噃。仲有佢亦都希望啊，现场所有嘅成年人都有同一种感受，就系望住一个小朋友嘅背影，睇住佢全心全意投入自己 热爱嘅事情，呢、這个画面系几咁美丽而又几咁珍贵嘅事。所以现场嘅成年人咧，或者为咗见证甚至祝福呢一份美好而存在，就连拍摄嘅时候啊，太阳晒入嚟嘅光咧，嗰、那个画面真系好靓，亦都好似为佢哋送上祝福咁样。咁所以拍摄期间咧，视之如获到。